Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torokie, na msomaji wako ni mimi Ridhaa Korongo. Tuanzie nchini Torokie na taarifa inayosema kuwa wanaharakati waliokuwa katika msafara wa flotila kuelekea Gaza waliokamatwa baada ya meli yao kushambuliwa katika maji ya kimataifa wamerejeshwa nchini Torokie siku ya Alhamis kwa ndege ya shirika la ndege la Torokie. Kwa mujibu wa chanzo cha Anadolu, wanaharakati hao walihamishwa kutoka gereza la Ketziot katika jangwa la Negev hadi uwanja wa ndege wa Ramon kusini mwa Israeli, ambako taratibu za kuwarejesha zilikamilishwa. Baadaye walipandishwa katika ndege tatu tofauti za shirika la ndege la Torokie kuelekea nchini Torokie. Ndege ya kwanza iliondoka kuelekea Istanbul kufuatia uratibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Torokie, huku ndege nyingine mbili zikiwasili baadaye siku ya Alhamis. Waziri wa Mambo ya Nje wa Torokie, Hakan Fidan, amesema ndege maalum imeandaliwa kwa ajili ya kuwarejesha raia wa Torokie pamoja na washiriki wengine kutoka nchi mbalimbali waliokuwa katika msafara wa Global Sumud Flotilla. Wakati huo huo, waandaaji wa msafara huo wa misaada wamesema meli zote 50 zilizokuwa zikielekea Gaza zimeshikiliwa na Israeli baada ya kushambuliwa katika maji ya kimataifa. Msafara huo uliokuwa umebeba watu 428 kutoka nchi 44 uliondoka wiki iliyopita kutoka Marmaris nchini Torokie, ukiwa na lengo la kuvunja kizuizi cha Israeli dhidi ya Gaza kilichoanza mwaka 2007. Na taarifa nyingine kuhusiana swala hilo inasema kuwa wanaharakati kutoka msafara wa Global Sumud Flotilla waliotekwa na majeshi ya Israeli katika maji ya kimataifa wamesema kuwa walikumbwa na vurugu na manyanyaso wakati wa kushikiliwa kwao, ingawa walisema hali hiyo haiwezi kulinganishwa na mateso wanayowapitia Wapalestina. Wanaharakati hao wameelezea kufanywa vitendo vya ukatili walipokuwa kizuizini. Mwanaharakati wa Canada, Ehab Lotayef, ameonyesha mkono uliofungwa bandeji akisema kuwa mwanajeshi wa Israeli alimjeruhi baada ya kuwapa maji wafungwa wengine. Lotayef amesema kuwa mwanajeshi huyo hakupendezwa na kitendo hicho na alimchoma mkononi. Na taarifa nyingine inasema kuwa mjumbe wa bodi ya amani kuhusu Gaza ameonya katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuwa hakuna nafuu katika ukanda wa Gaza licha mafanikio yaliyopatikana chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Nikolai Mladenov amesema uharibifu mkubwa, watu walikimbia makazi yao pamoja na mahitaji ya dharura ya kibinadamu bado yanaendelea katika eneo hilo. Amesema mfumo wa kusalimisha silaha pamoja na ripoti kuhusu azimio nambari 2803 sasa vimewasilishwa mbele ya baraza hilo. Mladenova alisema kuwa zaidi ya watu milioni moja bado hawana makazi ya kudumu na wanaishi katika mahema au majengo yaliyoharibiwa. Mladenova alisema hatasimama mbele ya baraza hilo na kuita hali ni nafuu kwa sababu hakuna unafuu. Na taarifa nyingine ni kutokea barani Ulaya, ambayo inasema kuwa maafisa wa afya wa Umoja wa Ulaya wamesema kuwa kwa sasa hakuna ishara kwamba mlipuko wa hantavirus uliotokea ndani ya meli ya kitalii unaweza kusababisha janga kubwa zaidi. Kamishna wa Umoja wa Ulaya anayehusika na usafiri endelevu na utalii ameliambia Bunge la Ulaya kuwa hatua za dharura zimechukuliwa kufuatia mlipuko huo ndani ya meli ya kitalii ya MV Hondius yenye bendera ya Uholanzi. Hadi sasa visa 11 vimeripotiwa, huku 9 vikithibitishwa kuwa ni vya

hantavirus aina ya Andes, na watu watatu wamefariki dunia na wawili bado wako katika uangalizi maalum. Kamishna huyo amesema kuwa wagonjwa wote waliothibitishwa au wanaoshukiwa kuwa na virusi hivyo wametengwa chini ya uangalizi mkali wa kitabibu. Kituo cha Ulaya cha kuzuia na kudhibiti magonjwa kimesema hatari kwa wananchi wa kawaida bado ni ndogo sana. Zaidi ya abiria na wahudumu 70 wamehamishwa kutoka Tenerife kwenda hospitali mbalimbali barani Ulaya. Mamlaka zimeonya kuwa visa vipya vinaweza kujitokeza katika wiki zijazo kutokana na muda mrefu ambao virusi hivyo vinaweza kujificha mwilini kabla ya dalili kuonekana. Kwa sasa, hakuna chanjo wala tiba maalum ya hantavirus iliyoidhinishwa ndani ya Umoja wa Ulaya. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. India na Umoja wa Afrika wameahirisha mkutano wao uliokuwa ufanyike wiki ijayo jijini New Delhi kutokana na mlipuko wa Ebola unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika taarifa yake, Wizara ya Mambo ya Nje ya India imesema kuwa pande zote mbili zimekubaliana kuahirisha kongamano hilo la nne la India na Afrika kwa kuzingatia hali ya afya barani Afrika. Mkutano huo ulikuwa umepangwa kufanyika kuanzia Mei 28 hadi 31 jijini New Delhi. India pia imesema iko tayari kushirikiana na taasisi ya Afrika ya kudhibiti magonjwa ama Africa CDC katika juhudi za kukabiliana na mlipuko huo. Wakati huo huo, shirika la afya duniani limesema hatari ya Ebola ni kubwa katika Afrika ya Kati, lakini sio tishio kubwa duniani kwa sasa. Mlipuko wa sasa nchini DRC, ambao ni wa 17 katika historia ya nchi hiyo, tayari umesababisha vifo vya watu 139 kutoka karibu maambukizi 600. Kutokana na hali hiyo, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Delhi umeanza kutoa tahadhari ya kiafya kwa wasafiri wanaowasili kutoka DRC pamoja na Uganda na Sudani Kusini. India imesema kuwa tarehe mpya ya mkutano huo itatangazwa baadaye. Na taarifa nyingine ni kutokea nchini Marekani, ambayo inasema kuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameonyesha matumaini ya tahadhari kuhusu maendeleo ya kumaliza vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran, huku Pakistan ikijiandaa kumtuma mkuu wake wa jeshi Asim Munir mjini Tehran kwa mazungumzo. Ziara hiyo iliyopangwa inafuatia onyo la rais wa Marekani Donald Trump kwamba mazungumzo yako ukingoni kati ya kufikiwa kwa makubaliano au kurejea kwa mashambulizi ya kijeshi. Rubio amesema kuwa kuna dalili nzuri zinazoonekana kujitokeza, lakini hakufikia hatua ya kuonyesha imani kamili kuhusu mchakato huo. Usitishaji wa mapigano ulioratibiwa na Islamabad tarehe 8 mwezi Aprili ulisimamisha kwa muda mzozo huo, lakini juhudi za kidiplomasia bado hazijafanikiwa kufikia suluhu ya kudumu. Na taarifa nyingine kutokea Marekani inasema kuwa Marekani imemkamata Ads Lastres Morera, ambaye ni dada wa rais mtendaji wa Gaesa, kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Kupitia ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa X, Rubio ameielezea Gaesa kuwa ni kongamano la kifedha linalodhibitiwa na jeshi la Cuba, na kuituhumu kwa kugeuza mamilioni ya dola za misaada iliyokusudiwa kuwasaidia wananchi wa Cuba, madai ambayo serikali ya Cuba imeyakanusha. Rubio ameandika kuwa Morera ni dada wa rais mtendaji wa Gaesa inayoibia wananchi wa Cuba mamilioni ya dola za misaada kwa maelezo ya utawala. Ameongeza kuwa kwa sasa Morera anashikiliwa na idara ya uhamiaji na forodha ya Marekani, na shirika hilo limethibitisha kuwa aliingia Marekani mwaka 2023 kama mkazi halali wa kudumu, na kusema kuwa taratibu za kumfukuza nchini humo zinaendelea. Natumalizia nchini Torekie na taarifa inayosema kuwa tamasha la dunia la Ethnospor limefunguliwa mjini Istanbul na litadumu hadi tarehe 24 mwezi Mei. Sherehe za ufunguzi zilifanyika katika uwanja wa ndege wa Atatürk mbele ya hema la jadi la Han.

Wanafunzi waliwasilisha Gulbank ambao ni wimbo wa kiibada wa kitamaduni kabla ya kundi la muziki wa kihistoria wa Kituruki pamoja na Mehter ambao ni bendi ya kijeshi ya Ottoman kutumbuiza. Akizungumza katika hafla hiyo, rais wa shirikisho la dunia la Ethnospor, Bilali Erdoğan, amesema kuwa tamasha hilo litawakutanisha watu kupitia tamaduni mbalimbali kwa siku nne. Amesema kuwa mieleka, michezo ya farasi, pamoja na shughuli za watoto na familia ni miongoni mwa vivutio vikuu vya tamasha hilo. Alisema kuwa washiriki watashuhudia roho ya mila na desturi na watawakaribisha wasanii, wanamichezo na wadau wa utamaduni kutoka kila pembe ya dunia. Baadaye, Erdoğan alikata utepe pamoja na watoto kuashiria ufunguzi rasmi wa tamasha hilo. Shirika la utangazaji la Turkiye, yani TRT, ni mshirika wa mawasiliano wa tamasha hilo. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.

Nyayo za Torakie katika UNESCO. Habari mpenzi msikilizaji. Katika safari yetu ya kufuatilia nyayo za Torakie kwenye orodha ya urithi wa dunia UNESCO, leo tunaelekea Anatolia ya Kati, karibu na wilaya Polatli mjini Ankara. Katika sehemu hii, tunasimama katika Gordion iliyoorodheshwa kwenye orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO mnamo mwaka 2023. Kwa mujibu wa rekodi za Wizara ya Utamaduni na Utalii ya Jamhuri ya Torakie, pamoja na rekodi za UNESCO, Gordion ni eneo la kipekee la akiolojia linalotoa mwanga kuhusu historia ya mwanadamu kama mji mkuu wa kisiasa na kitamaduni wa ustaarabu wa Figia katika zama za chuma. Moja ya mambo muhimu yanayoifanya Gordion kuwa ya kipekee ni kwamba eneo hili si makazi ya kale pekee, bali ni mandhari pana ya kitamaduni inayojumuisha pia vilima vikubwa vya mazishi vilivyosambaa katika eneo kubwa la kijiografia. Eneo hilo linaunda mkusanyiko mkubwa wa kiolojia unaojumuisha kilima cha ngome, mji wa chini, mji wa nje, mifumo ya ulinzi wa mji, pamoja na vilima vingi vya mazishi vinavyojulikana kama tumuli. Miongoni mwa tumuli hizo inayovutia zaidi ni kaburi kubwa linalojulikana katika maandiko ya kisayansi kama Tumulus MM na maarufu kama kilima cha Midas. Chumba chake cha mazishi kilichojengwa kwa mbao kinachukuliwa kwa miongoni mwa mifano adimu sana katika ulimwengu wa kiolojia kutokana na jinsi kilivyohifadhiwa vizuri kwa karne nyingi. Kiini cha uamuzi wa UNESCO kuingiza Gordion kwenye orodha ya urithi wa dunia ni kile kinachoitwa thamani ya kipekee ya kimataifa. Gordion ilitathiminiwa kama eneo yanayotoa ushahidi wa kipekee kuhusu utamaduni uliopotea. Hasa kwa sababu inatoa taarifa pana zaidi za kiolojia kuhusu ustaarabu wa Figia zilizowahi kupatikana. Kwa mtazamo huu, UNESCO ilikubali eneo hilo chini ya vigezo vya urithi wa kitamaduni

0: wa msingi wa kigezo kimoja chenye uzito mkubwa. Mabaki ya usanifu, majengo ya kihistoria, mila za mazishi, pamoja na vitu vya maisha ya kila siku vilivyogunduliwa Gordon, vinatuwezesha kuelewa kwa upana mfumo wa kisiasa, kiuchumi na kitamaduni wa jamii hii. Jambo jingine muhimu kuhusu Gordon ni nafasi yake ya kimkakati. Ikiwa kwenye makutano ya njia za kale za kibiashara zilizokuwa zikiunganisha mashariki na magharibi, eneo hili kwa karne nyingi limekuwa kituo muhimu cha mwingiliano wa tamaduni mbalimbali. Hali hii inaonyesha kuwa Gordon haikuwa tu mji mkuu wa kisiasa, bali pia kitovu muhimu cha mahusiano ya kitamaduni kati ya jamii tofauti. Muundo wake wenye tabaka nyingi za kihistoria unaakisi kwa nguvu mwendelezo wa historia pamoja na utajiri wa kitamaduni wa Anatolia. Kwa mtazamo wa uhifadhi na usimamizi, Gordon ni miongoni mwa mifano muhimu ya mtazamo wa kina ambao Turukiye meuendeleza katika kulinda maeneo yake ya urithi wa kitamaduni. Mpango wa usimamizi ulioandaliwa kwa ajili ya eneo hilo uliundwa kupitia ushirikiano wa taasisi zote husika, huku tafiti za kiolojia, juhudi za uhifadhi pamoja na usimamizi wa wageni vikiratibiwa kwa pamoja. Uchimbaji wa kisayansi unaoendelea kwa muda mrefu pamoja na tafiti za taaluma mbalimbali vinasaidia si tu katika kulinda eneo hilo, bali pia kuongeza maarifa ya kisayansi kuhusu historia yake. Katika mchakato huu, mbinu zilizotengenezwa kwa mchango wa wataalamu wa ndani na wa kimataifa zinaendelea kutumika kwa lengo la kuhifadhi uhalisia na uadilifu wa Gordon. Moja ya mada zilizojitokeza kuhusu Gordon kwa miaka hivi karibuni ni kuitazama si tu kupitia majengo yake binafsi, bali kama mandhari ya kitamaduni. Uhusiano kati ya maeneo ya makazi, vilima vya mazishi, pamoja na mazingira ya asili unashughulikiwa kwa mtazamo wa pamoja unaolingana na uelewa wa kisasa wa UNESCO kuhusu urithi wa dunia. Aidha, mikakati ya uhifadhi inayotengenezwa dhidi ya hatari kama mabadiliko ya hali ya hewa, mmomonyoko wa asili, pamoja na athari zitokanazo na shughuli za binadamu ina umuhimu mkubwa katika kuhakikisha uendelevu wa muda mrefu wa eneo hilo. Uhusiano ambao Gordon inaweka na simulizi za kihistoria pia unavutia kuangaziwa. Mfalme Midas anayetajwa katika vyanzo vya kale pamoja na simulizi za fundo la Gordon vinaimarisha zaidi nafasi ya eneo hili si tu katika akiolojia, bali pia katika kumbukumbu za kitamaduni. Hata hivyo, kinachoifanya Gordon kuwa na thamani kubwa zaidi ya simulizi hizo ni ushahidi wake halisi wa akiolojia unaungwa mkono na data za kisayansi. Kwa mtazamo huu, Gordon inajenga daraja imara na la kuaminika kati ya historia ya kale na dunia ya leo. Leo hii, Gordon inalindwa na kutangazwa si tu kama urithi wa Turukiye, bali pia kama urithi wa pamoja wa wanadamu wote. Tangu kuingizwa kwenye orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO mwaka 2023, utambuzi wa kimataifa wa eneo hilo umeongezeka kwa kiasi kikubwa, huku tafiti za kisayansi, juhudi za uhifadhi pamoja na shughuli za utalii wa kitamaduni vikipewa msukumo mpya. Dhamira ya Turukiye katika kulinda urithi wa kitamaduni, kama inavyoonekana kupitia Gordon, inaakisi kwa nguvu wajibu wa kuhifadhi historia ya kale na kuipitisha kwa vizazi vijavyo. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu kwa siku ya leo. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri.
1: Nyayo za Turukiye katika UNESCO.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.